0: No, tham de ngan nan chun chen chen ji di gu jin li chen nan shu nan ken ge sen gen chou bo. Chen min la xie lu wa shu ni ko ne yin na pen zhong long chen yin chi li gong ki li chen zo yu mo le dian zhe la ne zu be long chen ki qia le nan ken yong la cham zhe shu ge tan qia ji. Xiam ki lu xie di yin na li chen zo yu mo le hin ge le pu jin yin da tu sim zhe bu yong be min dun xu gu yin. Li chen sang mu ti gu jie ban nam zong ma xiang gu du chong chun nan du qia le nan xie yu be xie lu wa kang ga chun zi chou be ci ri pin zo la ta ba sa shi da la ta na xin pu bu zhe xi la ne zu be le rong ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ལོ་སན་ལ་སེམ་ཁ་ནེ་ན་ལོ་སན་ལ་སེམ་ཁ་ནེ་ན་ཁོ་གི་ཅ་གི་ནེ་གི་ལ་གི་ལ་ལེ་སན་ལོ་ལེ་སན་ན་ཆེ་ཆེ་ཞུ་བེ་ཉམ་ཚོམ་ཞུ་བེ་སུ་ཞེ་དེ་ཁ་རང་གི་སོ་ཕ་ཡ་ཡིན་ན་ཉི་དང་གུ་དི་ཉ་ཕུ་ཉེ་ཏོ་ཀ་ཡུང་ལ་ཕ་ཡ་ཡིན་ན་གི་ལ་ལེ་སན་ཐོ་ཅན་ན་གེ་ཅན་དུ་ལ་ཉི་གི་ལ་ཨོ་ལ་ན་ཉི་ཁམ་སན་གི་ལ་ Nese?
2: Ake, kati yu, chok jata si yu, tana da si da, ke, toki wun si da je, dao tiri je, tana basan tiri je, tujian wo si je, chandien da je, thangma piyan yu agira.
1: Nese?
2: Ye chi si si je, ku chukda da do, alhasa si je, aja tiki da piyan yu.
1: Nese?
2: Ajit jiba nang thangma da gosa tina kusu seta yi niti shiri yi na ajit kada khadu kutu na tenja da yi sa nang jiro shiri yi
1: ya se la
2: ki ki ki seto thangma ya tini yi na gira
1: ya se la
2: baji ki chungda la kya yi kada kusu seta yi kashi niti shiri yi
1: ya se la
2: Nya punya dede yakto yung tsai shi nidi shi nidi gila.
1: Chachi.
2: Ani, shibu gila dede shi.
1: No.
2: Dede shi nidi gila.
1: Lese. Losa la ne, shamu sungse tolu be sero na shu yin shi den jago.
2: Lese, lese, gila, lese.
1: No.

ཁྱིམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དེ སོ ཉེན གྱུར དོང དེན རི གཟེ ཁི གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གི ཆུ གུ དེ ན ཤུ རི ཡང གི གྱུར ཁུ དེ ན སེ singa nam tso da tiang da che sim ju je bu le ngwen ba si ge yin na che da ring we min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu si yue ma se sim le zhe we ken yu ji zhe xia de ne le ti le do jie kong zhe lang la we si ge nian ba ta yi ne le che da ring bu di yong ka gu ji zhe xia ma na zhe sam long ye la da na ke ba ta ge wo jie le ge ne lin bie da xi bie dan bi nin xin jin ye che be ge li ya samlo chu sum chep ge dan jie 就这年不月子，我们把钱先过月底那里，开钱不急着下了。